Këtë diele dëgjojmë një pjesë të fjalimit të Jezusit drejtuar apostujve ndërsa i dërgon në mision. Janë fjalë frymëzuese e rregullore për të krishterët e çdo kohe që janë të thirrur ta dëshmojnë ungjillin në shoqëri njerëzore me jetë dhe vepra. Në fragmentin e ungjillit të kësaj së diele nga Shën Mateu kemi thirrjen për të ndjekur Jezusin në udhën e tij duke bartur kryqin çdo ditë. Në leximin e parë të kësaj së diele, marr nga libri i dytë i mbretërve, flitet për bujarinë dhe mikpritjen. Leximin e dytë nga letra e Paulit drejtuar Romakët flitet për ecjen në një jetë të re që buron nga pagëzimi ynë në Krishtin. Kështu pra, të nderuar dëgjues, ungjilli i kësaj së dieli marr nga Mateu kreu 10 na tregon se prania e Jezusit, Zoti i vërtet e njeriu i vërtet, i ndryshon krejtësisht marrëdhëniet njerëzore, të cilat duhen parë në një dritë të re, në dritën e Jezusit. Krishti, duke ftuar dishepujt të ecin pas tij, kërkon përparësi absolute gjatë kësaj ecje, pasi vjen para të gjithëve, edhe para të afërmve më të dashur, përfshirë edhe familjaret. Pra, Jezusi erdhi në botë jo për të marrë, por përkundrazi për të dhënë gjithçka. E dha jetën me dashuri dhe i mësoi nxënësit e vet të bëjnë të njëjtën gjë. Edhe ne, na fton Jezusi, të heqim dorë nga gjithçka për të fituar Jezusin, që është e mira e parë, e mira e pambaruar. Në ungjill Jezusi flet qartë, kush e do atin e temen, kush e do djalin apo vajzën më shumë se mua, nuk është i denj për mua. Pra, dashuria e Jezusit zë vendin e parë, para çdo dashurie, edhe më para se dashuria për më të dashurit. Dhe për qenë vërtet në zënë si Jezusit, njeriu duhet kërkoj atë para çdo gjëje tjetër. Kush nuk e merr kryqin e vet e nuk më ndjek, nuk është i denj për mua, thot Jezusi në ungjill. Kush e humb jetën për shkak të Zotit do ta gjej. Ja sepse Jezusi i jep një vlerë të re mikpritjes, për të cilën flitet në leximin e parë të kësaj së diele, marr nga libri i mbretërve. Ai shpjegon se kush pranon Krishtin e dishepujt e tij, pranon vethyjin, e ata që do të ajapin edhe i gotë vet me ujë dishepujt më të vogël, nuk do të humbasin kurrë shpërblimin e tyre në anshim. Ky është pra premtimi i Jezusit. Prandaj ka kuptim që ashtu si thotë Shën Pali apostull në leximin e dytë, me anë të pagëzimit ta ndjejmë veten të varrosur së bashku me Krishtin për të ngjallur më pas si ai i lumi në një jetë të re. Sepse Krishti ngjallur se vdekurish nuk vdes më, e kështu edhe ata që besojnë në të duhen konsideruar të vdekur për mëkatin, por të gjallë për hyjin në Krishtin Jezus. E tani të nderuar dëgjues, juftoj së bashku t'i dëgjojmë e leximet biblike të kësaj së diele të 13 gjatë vitit kishtar, pra ta dëgjojmë e pranojmë porosin që i Zoti i drejton secilit prej nesh.

Lexim prej librit të dytë të mbretërve. Një ditë ndodhi që Eliseu të kaloi nëpër Sunam. Ishte aty një grua fisnike dhe kjo e nali të haj buk tek ajo. Që atëherë gjithsa herë kalonte aty pari, kthehej tek ajo për buk. Ajo i tha burrit vet: "Me sa shoh unë ky njeri i hyjit që kalon shpesh këtu pari, është vërtet njeri i shenjtë. Po i ndërtojmë një dhomë të rracë, po i venosim në të një shtrat, një tavolin, një ndenjse dhe një pishtar, që kur të vi tek ne, të rri atje." Një ditë erdhi ai atje, u ngjit në dhomë dhe pushoi aty. Eliseu e pyeti shërbëtorin e vet: "Po, ç'do shron që të bëjmë për të?" E gjezi tha: "E, mos pyet, nuk ka fëmijë dhe burri i saj është i moshuar." Atëherë Eliseu i urdhëroi ta thriste. Kjo, pasi e thjerën, erdhi e qëndroi para derës. Eliseu i tha: "Në këtë kohë, sot një vit, djalin do ta shtrëngosh në parzmen tënde." Fjala e Zotit.

por gjithmonë do t'i këndojmë shire sate, o Zot. Dashurinë e Zotit gjithmonë do të këndoj. Brez pas brezi, goja ime do të shpallë besnikrin tënde, sepse the, hiri im qëndron për amshim, në qel është e themeluar besnikria jote. Lum ai popull që ditë e brohorit, që ecën dritën e fytyrës sate, o Zot. Për herë do të gëzojnë emër tënd e do të mburët në drejtësinë tënde, sepse ti je stolia e fuqisë tyre, e me hirin tënd rritet fuqia jonë. Sepse i Zotit është shqyti ynë, mbreti ynë, shejti i Izraelit. Për gjithmonë do t'i këndojmë shire sate, o Zotë.

Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, po a nuk e dini se gjithsa jemi pagzuar në Jezu Krishtin, jemi pagzuar në vdekjen e tij, me anë të pagzimit pra, bashkë me të, jemi varrosur në vdekje që sikur se Krishti unë gjallë në davdin e atit prej të vdekurve, po ashtu edhe ne jetojmë një jetën e re. E nëse vdiqëm bashkë me Krishtin, besojmë se edhe do të jetojmë bashkë me ta, në basi e dim se Krishtin gjallur nga të vdekurit nuk vdes më, vdekja nuk ka më pushtet mbi ta. Vdekja ti që vdekja një herë për gjithmonë për mëkatin, kurse jeta ti është jetë për hyjin. Po kështu edhe ju, mbani veten të vdekur për kamkati, e gjallë për hyjin Jezu Krishtin. Fjala e Zotit.

nga Ungjilli I Shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet, kush e do atin e të emën më shumë se mua, nuk është I denjë për mua. Kush e do djalin apo vajzen më shumë se mua, nuk është I denjë për mua. Kush nuk e merr kryqin e vet e nuk vjen pas meje, nuk është I denjë për mua. Kush do ta ruaj jetën e vet, do ta humb, e kush do ta bjerë jetën e vet për shkak tim, do ta rifitoj. Kush ju pranon ju, më pranon mua. E kush më pranon mua, pranon atë që më dërgoj mua. Kush pranon profetin, pse është profet, do të marrë shpërblimin që takon profetit. Kush pranon të drejtin, pse është I drejt, do të marrë shpërblimin që takon të drejtit. Kush ja jep ndonjërit prej këtyre të vegjëlve, madje edhe I got ujit e fresk, sepse është nxënësi im, për të vërtet po ju them, nuk do t'i humb shpërblimi. Fjala e Zotit.

0: E tani komentin e leximeve biblike, homelinë kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qof lëvdu Jezu Krishti. Në jetën e shendës Faustina Kowalska tregohet se si një herë në një farë periudhë motrat e kuvendit të saj kishin lënë kujdese i për të varfrit që mund të paraqiteshin në dyert e tyre, e tu jepte atyre mikpritje për kujdesje. Një ditë ndodhi që erdhi një i varfër, e kjo e mori me shumë dashamirësi dhe e futi në mjediset e kuvendit, edhe pse nuk e njihte. Me përvojtri e dashurisë sinqert, filloi ta pyeste rreth gjendjes së tij e kështu pas rreth një ore, i varfri u largua shumë i ngushëlluar. Shendja Faustina kishte kohë që në jetën e saj kishte vëgjime të rëndësishme. Asaj Jezusi i shfaqej shpesh në ato fillim vite të shekullit të 20. Është pikërisht kjo shenjë tresh, të cilës Jezusi më vonë të porositë që të punonte fugurën e mëshirës hyjnore, e kjo ta porositë marrë kishën që të përhapte kultin e mëshirës hyjnore. E duke u kthyer historisë që nisëm të tregojmë, në takimin e saj me të varfrin, një ditë pas ju shfaq Jezusi dhe i tha, isha unë ai varfri që erdhi dje. Shenjë tresha e pyeti, po pse erdhe ashtu? E Jezusi e la shqiedhin e lavdishëm sepse doja të rria me ty përvojtresht, për të shrijuar ma mirë përvojtrin të andet male. Me përvojtrin dhe mikpritjen e saj, ajo kishte malë në gjyvet zemrën e Zotit, e prandaj mikpritja e ushtruar në këtë formë, është gjithmonë e bekuar nga Zotit. Në leximin e parë së dëgjuam se me përvojtrin e mikpritjen e saj një grua bujarë preku dhe zemrën e profetit Elize. E pra, ajo grua nuk e njete se a ishte profet. Thjesht i dhimë se i ka e shikon të kalon të pranë shtëpisë të tyre dhe i kërkoj të shoqit që jo vetëm të ushqenin në shtëpinë tyre, sa herë që kalon të ndaj pari, por arritën të ndërtonin edhe një dhomë të thjesht ku të mund të pushonte. Profeti pastaj kur mësoj se ajo nuk e kishte gëzimin e një fëmije, e thiri dhe i tha, në këtë kohë sot një vit, djalin do të shtrëngosh në parzmen të ndë. E gruaja e kuptoj kështu se kishte mikpritur me mikpritjen e saj një njeri të hyjit. Jezusi në Evangjelin e sotëm thot, kush e pranon profetin se është profet, do të marrë shpërblimin që i takon profetit. Kush e pranon të drejtin pse është i drejtë, do të marrë shpërblimin që i takon të drejtit. Jemi pak si tepër të tunduar që ti kuptojmë këto fjalë të Jezusit kur flet për shpërblim vetëm në një nivel shpirtëror, por gabojmë. Është e vërtetë se nuk bëhet fjalë në gjithmonë vetëm për shpërblime materiale, por materiale e shpirtërore. E kjo për një arsye të thjeshtë, sepse ne jemi njerëz e jo engjëj. Engjëjt, me që janë qenje shpirtërore, e vetëm shpirtërore, marrin shpërblime vetëm shpirtërore, por ne jemi edhe material, jemi shpirt dhe trup, jemi shpirt dhe materje, prandaj kemi nevojë për të dyja llojet e shpërblimeve, e Zoti garanton të dyja llojet e shpërblimeve, sidomos kur ushtroka mikpritja. Prandaj Jezusi nuk dëshiron të zbrej fuqinë fjalëve të tij që ecën më sipër, por shton edhe kush ja jep ndonjërit prej këtyre të vegjëlve madje një gotë ujë të freskët pse është nxënësim, për të vërtet po ju them nuk do t'i humbë shpërblimi. Zemra e Zotit sikur u përmalloka kur shikon mikpritjen mbi tokë, aq më tepër kur mikpritja bëhet në emrin e tij pastaj. Një arsyetim logjik na bën të themi se kush nuk e ushtron mikpritjen, dashka të thot se humbiska edhe shpërblimet e Zotit. Kush e di, mbase nga që Zoti në përshekuj e ka bekuar gjithmonë mikpritjen me shpërblime, në shumë popuj të botës, ajo është parë si një vlerë të jetë madhe, e si një gjë të jetë shenjtë. Në popullin tonë ekziston shprehje zakone kaq të bukura, sa që janë të ngulura thellë në vetdijen e shumë kujt, si për shembull ajo shprehja e njohur që gjendet edhe në kanunin e Lekdukagjinit, shtëpia është e Zotit dhe e mikut. Pa tjetër se duhet edhe virtyti i maturisë e duhet ta kemi gjithnjët mos e shruajmë asnjëherë, sepse duke përfituar nga besimi ynë tek mikpritja ndokush mund të thurë planet e shakeqe, ndaj nesh, ndaj familjes, ndaj rrethit shoqëror që na përket. Edhe si Siraciti porositën besimin e vjetër, nëse do të fitosh një mik, fitoje në provë dhe mos i beso tepër lehtë. Por kjo nuk do të thotë se duhet të mbydhemi ndaj botës me atë bindjen që shumë kush e ka se gjoja sot askush nuk të dënë më. Vetë Siraciti që sapo e cituam thotë në Bibël, miku, besnik, mbrojtje e fort, kush e gjen, fiton visar, miku, besnik, s'mund të qmohet, as mund të peshohet vlera e ti. Mikpritja është e bukur, është pasuri, mikpritja të hapë zemrën, ti pasurën horizontet e jetës, e miqë të zihen vetëm duke i mikpritur, e kështu mund të kesh miqë të mirë për në kohët vështirë, si që thotë e shprejhje tjetër popullore. Bibla tregon edhe se në Izrael ishte zhvilluar një traditë shumë e fort në mbështetjet e mikpritjes. E mikët trung të shëndosh të krishterët kanë vazhduar pastaj të ruajnë vlerën e mikpritjes. Edhe Shën Pali u shkruan të krishterëve, ushtroni mikpritjen. Letra drejtuar hebrejve po ashtu shkruan, mos e lini pasdore mikpritjen, sepse me anë të saj, disa, pa e ditur i pritën e engjëjt. Shën Pietri pastaj në letrat e tia u thoshte krishterëve, jeni mikpritës, pa murmurime kundrejt shoqi-shoqit. Por nuk është e thënë se mikpritja lidhet pa tjetër vetëm me banesën. E rëndësishme është të kemi një zemër mikpritëse. E mikpritjen mund të ushtrojmë edhe në ultim, edhe në ambjente të tjerë, në midis të tjera mënyra se si e mikpresim tjetrin në hapësirën e jetës tonë. Pastaj atyre që nisën nëpër botë për të dhënë mis të rin në emër të Jezusit, Jezusi u garanton. Kush ju pranon ju, më pranon mua, e kush më pranon mua, pranon atë që më dërgoj mua. Garanci që është vërtetuar në shekuj. Megjithatë, ata që nisen në emër të Krishtit nuk do të harrojnë që të shfaqen gjithnjë vetëm nën shenjat e Krishtit. Përndryshe ajo garanci të cilën u asiguronte nuk do të funksionojë, nuk do të shoqërojë. Thot Krishti, kush e do të atin e tëmën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Kush e do djalin apo vajzën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Ky pra është kushti i Jezusit për atë që dëshiron ta ndjekë ta shpall. Po ju përmbajt këtij kushti, kushdo që do ta mikpres një njeri të tillë, do të mikpres Krishtin dhe nuk do ta humbas shpërblimin e kësaj mikpritjeje. Po ashtu, kushdo që mirëprit dikë me dëshirën që ti prangjaj dashurisë së Krishtit, që na ka mirëpritur bujarisht të gjithëve në zemrën e vet, në një formë në një tjetër, do të mirëpres vet Krishtin. Qoftë lëvdu Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Në përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 28 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 u dhoqi sot mesdit lutjen e Angjëllit të Zot duke u takuar me mira besimtar dhe shtektar të mbledhur në sheshin e Vatikanit në pragun e solemnitetit të Shën Pjetrit dhe të Shën Palit apostuj. Pasi komentoi pjesën e Ungjillit të Shën Mateut kësaj zgjedhje të 13 vitit kishtar, Papa bëri thirrje të re për paqen në botë. Më pas, Ati Shenjt Leoni 14 kujtoi se sot në mbrëmje në orën 21, gjithnjë në sheshin e Shën Pjetrit, mbahet vigjilja lutjes kryesuar nga mëkëmësi e papës për diocezën e Romës. Kardinali Baldo Reina, që i paraprin festës së dy apostujve të mëdhenj Pjetrit e Palit, mbrojtës qiellor të kishës universale. Po ashtu, këtë diel u shënua dhe dita e bamirësisë së papës, e njohur si lmosha e Shën Pjetrit, përmes cilës besimtarët kanë mundësinë të japin kontributin e tyre për të mbështetur veprimtarinë baritore dhe bamirëse të papës në botë. Edhe ofertat modeste e vlerësohen si shprehje konkrete bashkimit me papën, pasardhësin e Shën Pjetrit, dhe si shprehje solidariteti me më të varfrit dhe më të pambrojturit. Kjo ditë përforcon lidhjen e besimtarve me kishën dhe misionin e saj, duke dëshmuar edhe një herë frymën e bashkimit, të lutjes dhe të bamirësisë që e karakterizon jetën e komunitetit katolik në mbar botën.
1: Këtë javë që posa përfundoi e pikërisht të premten me 26 dhe të shtunën me 27 qershor, Papa Leoni 14 mblodhi në Vatikan kardinajt nga gjithë bota për të biseduar së bashku mbi situatën ndërkombëtare, enciklikën papnore Magnifica Humanitas dhe zbatimin e procesit sinodal e çështjen e paqes në botë. Kardinajt ardhur nga vendet e ndryshme të botës ndarën në 20 grupe punuan si pas metodës sinodalin 4 seanca, se cile kushtuar një teme të veçantë. Takimi i kardinajve me papen nuk pati si qëllim marrjen e vendimeve, por shërbeu si një moment dialogu dhe reflektimi kolegjal gjatë të cilit papa dëgjoi kardinajt e ardhur nga gjithë bota mbi sfidat e mëdha që prekin shoqërinë, njerëzimin dhe kishën, si luftrat, paqja e mbrojtja e të drejtave të njeriut. Me këtë frym, Papa Leoni 14 e thiri konqistorin e dytë i arzakonshëm të papnisë së tij, pas atij të zhvilluar në janarin e kaluar, kur mblodhi 170 kardinaj zgjedhës e jo zgjedhës, duke kërkuar bashkëpunim dhe mbështetje në drejtimin e kishës universale. Konqistori i dytë i arzakonshëm i kësaj fundjave, që do të përfundoj nesër me meshin solemne të udhëhequr nga papa nesër paradite në festën e solemnitetit të Shën Pjetrit e Palit apostuj, pati në qendër të punimeve situatën ndërkombëtare, luftrat dhe rrugën drejt paqes, encikliken Magnifica Humanitas dhe ecurin e zbatimit të procesit sinodal të kishës.
2: Dikasteri i Sedisë së Shenjtë për kultin hynor dhe disiplinën e sakramenteve, në një letër në gjuhën angleze të datës 17 qershor 2026, i është përgjigjur pyetjes paraqitur nga IPSHVIT gjerman me 30 mars këtij viti, lidhur me mundësinë që në raste të jashtëzakonshme homiliat mbahet nga laik të kualifikuar. Kështu, Vatikani ka konfirmuar se homilia gjatë kremtimit e Eukaristis mund të mbahet vetëm nga një meshtar ose diakon dhe nuk mund të besohet një besimtari laik, as në rastet të jashtëzakonshme. Kjo është theksuar në një letër të dikasterit të Sëlisë Shenjtë për kultin hynor dhe disiplinën e sakramenteve, drejtuar kryetarit konferencës i peshnore gjermane, i peshqvit im Zot Heiner Wilmer. Letra është përgjigje ndaj një kërkese për përjashtim të paraqitur me 30 mars. Megjithse, dikasteri i Vatikanit shprehu vlerësim për arsyet baritore që kishin frymzuar kërkesën, ai sqaroi se rregulli aktual i Kishës Katolike nuk mund të ndryshohet me një përjashtim të veçantë. Sipas dokumentit, fakti që homelia u rezervohet meshtarëve dhe diakonëve nuk është thjesht një normë disiplinore, por lidhet me vetë natyrën e liturgjisë. Vatikani kujton se homelia është pjesë përbërëse e liturgjisë fjalës, e lidhur ngushtë me shpalljen e Ungjillit dhe me misionin e mësimdhënjes që është besuar shërbëstarëve të shuguruar përmes sakramentit urdhit meshtarisë. E për këtë arsye, shpallja e fjalës së Zotit gjatë meshës nuk mund të ndahet nga shërbesa sakramentale me shtarit ose diakonit. Në të njëjtën kohë, dikasteri nënvizon rëndësinë e formimit të vazhdueshëm të meshtarit.

0: Bot. Ky është impenjimi për të cilin ranë dakord udhëhecit fetar, akademiket, studiuesit dhe përfaqësuesit e krishterimit dhe të feve darmike, budizmit, hinduizmit, jainizmit dhe shihikizmit, të cilët morën pjesë me 23 dhe 24 qershor në konferencën me temë Budistët, krishterët, hinduistët, jainistët dhe sikët në Evropë, ndërtimi i vëllazërisë përmes dialogut dhe bashkëpunimit. Takimi u organizua nga dikasteri i Vatikanit për dialogun ndërfetar pranë Universitetit Papnor të Shën Thomas e Aquinit Angelicum në Romë dhe bashkoi njerëz të angazhuar në forcimin e vëllazërisë njerëzore përmes dialogut dhe bashkëpunimit ndërfetar në Evropë. Pjesëmarrësit lexohet në një komunikat të dikasterit të Selis së Shenjtë për dialogun ndërfetar, reflektuan mbi sfidat me të cilat përballen shoqëritë bashkohore dhe riafirmuan rëndësinë e dialogut dhe të bashkëpunimit si instrumente për të promovuar mirëkuptimin, solidaritetin dhe shpresën. Në këtë kontekst, ata njohën rolin themelor të vëllazërisë në ndërtimin e komuniteteve kohezive dhe paqësore.
1: Këshilli pan-Ukrainas i kishave dhe organizatave fetare zhvilloi një vizitë në Bruksel për të shprehur mbështetjen e tij ndaj procesit antarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Gjatë takimeve me përfaqësues të institucioneve evropiane, delegacioni theksoi rëndësinë e integrimit evropian të Ukrainës, duke konsideruar atë një hap të rëndësishëm për forcimin e demokracisë, paqes, sigurisë dhe vlerave të përbashkëta evropiane. Përfaqësuesit fetar nënvizuan gjithashtu rolin e komuniteteve fetare në mbështetjen e popullit Ukrainas, veçanërisht në kohën e luftës dhe të sfidave humanitare. Vizita synoi të forcojë dialogun ndërmjet kishave ukrainase dhe institucioneve të Bashkimit Evropian, duke riafirmuar angazhimin e përbashkët për lirinë, dinjitetin njerëzor dhe solidaritetin ndërmjet popujve të Evropës.
0: Në një botë tronditur nga luftrat, terrorizmi, trafikimi i qenieve njerëzore dhe agresionet e përhapura, është jetike që fëmijët, viktimat e trafikimit, të njohin një kulturë të jetës, të dialogut dhe të respektit të ndërsjellët. Ky qendrim i Selis së Shenjtë, shprehur përmes kryepeshëve tim Zot Balestrero, veshguesi i përhershëm i Vatikanit pranë OKB-s në Gjenevë, gjatë fjalës së tij mbajtur në sesionin e 62 të rregullt të Këshillit për të drejtat e njerëzit. Gjatë dialogut me raportuesen speciale për trafikimin e personave, im Zot Balestrero vuri theksin të rëndësia e parandalimit, mbrojtjes, çlirimit dhe rehabilitimit e miturve, sidomos në kontekstin emigrimit dhe shpërnguljes e dhunshme. Përfaqësuesi i Vatikanit pranë OKB-s në Gjenevë nënvizoi se krijimi i rrugëve të sigurta dhe të rregullta të emigrimit ndihmon dukshëm në dekurajimin e aktiviteteve të trafikantëve. Në këtë drejtim, ai e cilësoi si parsor rolin e familjes, veçanërisht përmes bashkimit familjar dhe mbrojtjes të miturve të pashoqëruar. Duke cituar encikliken Magnifica Humanitas të Papa Leonit, kryepeshvi Balestrero kujtoi se trafikimi është një formë bashkohore e sklavërisë dhe një shkelje e rëndë e dinjitetit të njerëzit. Përfaqësuesi i përhershëm i Vatikanit pranë OKB-s në Gjenevë shtoi se çdo i mitur i trafikuar është para se gjithash një viktimë që meriton dëmshuri, ndihmë, jo ndëshkim. Madje edhe nëse është detyruar të kryej veprime kriminale nën shfrytëzim. Krimi është i trafikantëve, jo i fëmijës, pohoi im Zot Balestrero. Prandaj një fëmijë viktimë trafikimit meriton mbrojtje dhe mundësinë për t'u rehabilituar në vend që të dënohet për akte që rrjedhin si pasojë e shfrytëzimit. Një tjetër pikë delikate e fjalimit e vëzhgusit të përhershëm të Vatikanit pranë OKB-s në Gjenevë ishte ndikimi i sistemeve digjitale të cilat porrisin vulnerabilitetin e të miturve në lëvizje. Im Zot Balestrero e quajti rritjen e sklavërisë kibernetike si jashtëzakonisht shqetësuese. Përmes kësaj metode, rrjetet kriminale përdorin platformat online dhe kanalet anonime për të joshur e kontrolluar viktimat e tyre, që shpesh janë fëmijë, duke i përfshirë në skema mashtruese në internet apo në trafik droge, siç ka denoncuar edhe Papa Leoni 14 në mesazhin e tij me rastin e ditës botërore kundër trafikimit të personave me tet shkurtin e kaluar.

0: do e meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
1: Në Ungjillin e kësaj së diele të 13 gjatë vitit kishtar, marrë nga kreu i 10-ishën Mateut, nuk vendosim dot se cila frazë na acaron më shumë, fakti se duhet braktisim krejtësisht lidhjet familjare apo shkalla e dashurisë që na kërkon Zoti. Fjalët e Jezusit na provokojnë deri në nerva. Papritmas, Zoti duket në një dritë tjetër në sytë e shpirtit tonë. Ne dim se ai është i kuptueshëm, i ndjeshëm dhe i ëmbël. E sidomos, shpresojmë të na i lehtësojë bartë jetës. Por Jezu Krishti na kundërshton kur duam të përzihemi interesat tona personale me marrëdhëniet e miqësisë me ta. Kur i përdorim dhuratat e tij për të ndërtuar një botë vogël dhe egoiste, kështu bëhemi viktimat një iluzioni, pasi shpëtimi dhe begatia jetës gjenden vetëm tek ai. Prandaj, Jezusi ngre zërin kundër egoizmit ngjyrosur me fe dhe dëshiron të na mbrojë nga mashtrimet e gabimet. Po, le të ndjekim pjesën ungjillore të kësaj së diele të 13 vitit kishtar nga Shën Mateu ungjilltar.
2: Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: "Kush e do atin e të emën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Kush e do djalin apo vajzën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Kush nuk e merr kryqin e vet e nuk vjen pas meje, nuk është i denjë për mua. Kush do ta ruaj jetën e vet, do ta humb, e kush do ta bjerë jetën e vet për shkak tim, do ta rifitoj. Kush ju pranon ju, më pranon mua, e kush më pranon mua, pranon atë që më dërgoi mua. Kush pranon profetin pse është profet, do të marrë shpërblimin që takon profetit. Kush pranon të drejtin pse është i drejtë, do të marrë shpërblimin që takon të drejtit. Kush ja jep ndonjërit prej këtyre të vegjëlve, madje edhe gotë ujit e freskë, sepse është nxënësi im, për të vërtet po ju them, nuk do t'i humb shpërblimi." E tani të nderuar dëgjues, të meditojmë së bashku me Ungjillin e kësaj së diele. O Jezus, akoma s'kam hequr dorë nga arsyetimet që përdorin kriteret njerëzore. Pikrisht për këtë, ndoshta duket i çuditshëm ky propozimi yt, o Jezus. Propozimi që ti më bën, duke më kërkuar ta humbas këtë jetë pas teje, ti më siguron se është vetë një mënyrë për ta shpëtuar. Më kërkon, o Jezus, të lë pas gjithçka, ti prish urat, që lë pas shpine, ta shkëpus çdo lidhje familjare, miqësore, që më siguron një farë mbështetjeje, sepse ti, Jezus, më premton një jetë të plotë, të amshuar, por vetëm nëse jam gati të rrezikoj. Po ta them më njëherë e sinqerisht, o Jezus, unë do doja ta mbaj fort, shtrënguar këtë jetë toksore, ta mbroj nga çdo rrezik, ti garantoj çdo mbrojtje, ta mbaj larg nga çdo dështim. E në fund të fundit do të bëja si të gjithë. Kështu, në fund të fundit, do të cilësha në mënyrën që më duket më e menqur. Po, për të gjithë, por jo për ty, o Jezus. E këtu, ti që je kaq i arsyshëm, i bie shkurt, le të bëhet që të bëhet. Kush nuk e merr kryqin e vet e nuk vjen pas meje, na thua, nuk është i denjë për mua. E po, o Jezus, edhe unë do ta marr atë kryq, do ta vë veten në rrezik, nëse s'ka mundësi tjetër. Alternativa që ti na jep, o Jezus, vë ballë për ballë dashurinë deri në fund dhe dorëzimin e fshehjen nga përgjithësitë. Por unë të dua shumë vërtet, prandaj të besoj ty, o Jezus, ty që na ke paraprirë të gjithëve në këtë rrugë, duke bartur kryqin për dashuri.
0: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
1: Sot e diel 28 qershor, Kisha Katolike kremton të dielën e 13 gjatë vitit kishtar, ciklit par A. E po sot, Kalendari kishtar përkujton shën Ireneon i peshkëv të Lionit e martir, njeri i fes e bari besnik i grigjës që i qe besuar. Të hënën me 29 qershor, bie festa e Shën Pjetrit dhe Shën Palit apostuj, kremtuar së bashku që në kote parat krishterimit. Këtyre dy krye apostujve duhet të jemi mirë njohës, sepse me gjakun e tyre bëm të lulzoj kisha në shekuj. Kujtojmë se dy shejtorët apostuj janë pajtorë qëllor qytetit Romës, dhe se trupi Shën Pjetrit pushon paqen në Bazilikën e Vatikanit, ndërsa i Shën Palit në Bazilikën Nuvën Ostiense, po në Romë. Shejtorët apostuj Pjetri e Pali kremtohen në shumë vise shqiptare. Kujtojmë së parit se katedralja Tiranës i kushtohet Shën Palit dhe kremtohet shumë nga besimtarët e krye qytetit të Shqipërisë, por kremtohet edhe në Bajz, ku ngrihet kisha e gjithmallësisë madhe, pastaj në Hajmel, në Shën Pjetër e Ndardh. Dhe në një mënyrë të veçantë, kjo fest kremtohet edhe në Gjakovë të Kosovës, ku Shën Pjetri e Shën Pali janë pajtorë qëllorë të bashkisë katolike të këtij qyteti. Të martën me 30 qershor, kalendari kishtar përkujton martirët e parë të kishës romake. Të mërkurën me një korrik, kalendari kishtar përkujton shejtorët Juli Aroni, martirë të Britanisë, dhe Shën Aronin, vllain e Mojsiut, kryeprift i Bezlidhjes Vjetër. Të njëjtën me dy korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Bernardin e shejtorët martir, procesi Martiniani e Utiki, dishepuj i Jezu Krishtit. Të premten me tre korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Tomën apostull, të cilit i udhurua falas feja nga Jezu Krishti gjallë. Të shtunën me katër korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Elizabetën apo Izabelën e Portugalisë. Të dielën e ardhshme me 5 korrik, kisha katolike do të kremtoj të dielën e 14 gjatë vitit kishtar, e po me 5 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Anton Maria Zakarin, themelues i etërve Barnabit dhe i motrave angjëllore të Shën Palit.
2: Të ecin së bashku me papën. Të ndihmojmë papën misionin e tij të paqes, të shpresës, të dashurisë krishterë. Mbështetini atin e shejtë.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Në përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 28 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 u dhoqi sot mesdit lutjen e Engjëllit të Zot duke u takuar me mira besimtar dhe shtektar të mbledhur në sheshin e Vatikanit në pragun e solemnitetit të Shën Pjetrit dhe të Shën Palit apostuj. Pasi komentoi pjesën e Ungjillit të Shën Mateut kësaj zgjedhje të 13 vitit kishtar, Papa bëri thirrje të re për paqen në botë. Më pas, Ati Shenjt Leoni 14 kujtoi se sot në mbrëmje në orën 21, gjithnjë në sheshin e Shën Pjetrit, mbahet vigjilja lutjes kryesuar nga mëkëmësi e papës për diocezën e Romës. Kardinali Baldo Reina, që i paraprin festës së dy apostujve të mëdhenj Pjetrit e Palit, mbrojtës qiellor të kishës universale. Po ashtu, këtë diel u shënua dhe dita e bamirësisë së papës, e njohur si lmosha e Shën Pjetrit, përmes cilës besimtarët kanë mundësinë të japin kontributin e tyre për të mbështetur veprimtarinë baritore dhe bamirëse të papës në botë. Edhe ofertat modeste e vlerësohen si shprehje konkrete bashkimit me papën, pasardhësin e Shën Pjetrit, dhe si shprehje solidariteti me më të varfrit dhe më të pambrojturit. Kjo ditë përforcon lidhjen e besimtarve me kishën dhe misionin e saj, duke dëshmuar edhe një herë frymën e bashkimit, të lutjes dhe të bamirësisë që e karakterizon jetën e komunitetit katolik në mbar botën.
1: Këtë javë që posa përfundoi e pikërisht të premten me 26 dhe të shtunën me 27 qershor, Papa Leoni 14 mblodhi në Vatikan kardinajt nga gjithë bota për të biseduar së bashku mbi situatën ndërkombëtare, enciklikën papnore Magnifica Humanitas dhe zbatimin e procesit sinodal e çështjen e paqes në botë. Kardinajt ardhur nga vendet e ndryshme të botës ndarën në 20 grupe punuan si pas metodës sinodalin 4 seanca, se cile kushtuar një teme të veçantë. Takimi i kardinajve me papen nuk pati si qëllim marrjen e vendimeve, por shërbeu si një moment dialogu dhe reflektimi kolegjal gjatë të cilit papa dëgjoi kardinajt e ardhur nga gjithë bota mbi sfidat e mëdha që prekin shoqërinë, njerëzimin dhe kishën, si luftrat, paqja e mbrojtja e të drejtave të njeriut. Me këtë frym, Papa Leoni 14 e thiri konqistorin e dytë i arzakonshëm të papnisë së tij, pas atij të zhvilluar në janarin e kaluar, kur mblodhi 170 kardinaj zgjedhës e jo zgjedhës, duke kërkuar bashkëpunim dhe mbështetje në drejtimin e kishës universale. Konqistori i dytë i arzakonshëm i kësaj fundjave, që do të përfundoj nesër me meshin solemne të udhëhequr nga papa nesër paradite në festën e solemnitetit të Shën Pjetrit e Palit apostuj, pati në qendër të punimeve situatën ndërkombëtare, luftrat dhe rrugën drejt paqes, encikliken Magnifica Humanitas dhe ecurin e zbatimit të procesit sinodal të kishës.
2: Dikasteri i Selisë së Shenjtë për kultin hynor dhe disiplinën e sakramenteve, në një letër në gjuhën angleze të datës 17 qershor 2026, i është përgjigjur pyetjes paraqitur nga IPSHVIT gjerman me 30 mars këtij viti, lidhur me mundësinë që në raste të jashtëzakonshme homiliat mbahet nga laik të kualifikuar. Kështu, Vatikani ka konfirmuar se homilia gjatë kremtimit e Eukaristis mund të mbahet vetëm nga një meshtar ose diakon dhe nuk mund të besohet një besimtari laik, as në rastet të jashtëzakonshme. Kjo është theksuar në një letër të dikasterit të Selisë së Shenjtë për kultin hynor dhe disiplinën e sakramenteve, drejtuar kryetarit konferencës i peshnore gjermane, i peshqvit im Zot Heiner Wilmer. Letra është përgjigje ndaj një kërkese për përjashtim të paraqitur me 30 mars. Megjithse, dikasteri i Vatikanit shprehu vlerësim për arsyet baritore që kishin frymzuar kërkesën, ai sqaroi se rregulli aktual i Kishës Katolike nuk mund të ndryshohet me një përjashtim të veçantë. Sipas dokumentit, fakti që homelia u rezervohet meshtarëve dhe diakonëve nuk është thjesht një normë disiplinore, por lidhet me vetë natyrën e liturgjisë. Vatikani kujton se homelia është pjesë përbërëse liturgjisë fjales, e lidhur ngushtë me shpalljen e ungjillit dhe me misionin e mësimdhënjes që është besuar shërbëstarve të shuguruar për mes sakramentit urdhit meshtarisë. E për këtë arsye, shpallja e fjalës së Zotit gjatë meshës nuk mund të ndahet nga shërbesa sakramentale meshtarit ose diakonit. Në të njëjtën kohë, dikasteri nënvizon rëndësinë e formimit të vazhdueshëm të meshtarëve dhe diakonëve në mënyrë që homelitë e tyre të jenë sa më të frytshme nga pikpamja baritore dhe shpirtërore. Dokumenti kujton gjithashtu se kisha parashikon forma tjera të shpalljes fjalës hyjit dhe të predikimit, të cilat mund të besohen laikëve, por jashtë homelisë dhe jashtë kremtimit e eukaristisë, në përputhje me të drejtën kishtare.
1: Të riafirmohet angazhimi përbashkët për të promovuar një kulturë takimi dhe bashkëpunimi për të mirën e përbashkët me qëllim ndërtimin e vazhdrisë dhe paqes në botë. Ky është impenjimi për të cilin ran dakord udhëhecit fetar, akademiket, studiusit dhe përfaqësuesit e krishterimit dhe të feve darmike, budizmit, hinduizmit, jainizmit dhe shihikizmit, të cilët morën pjesë me 23 dhe 24 qershor në konferencën me temë Budistët, krishterët, hinduistët, jainistët dhe sikët në Evropë, ndërtimi i vëllazërisë përmes dialogut dhe bashkëpunimit. Takimi u organizua nga Dikasteri i Vatikanit për dialogun ndërfetar pranë Universitetit Papnor të Shënë Thomas e Aquinit, Angelikum në Rom, dhe bashkoi njerëz të angazhuar në forcimin e vazhdimisë njerëzore përmes dialogut dhe bashkëpunimit ndërfetar në Evropë. Pjesëmarrësit lexohet në një komunikat të dikasterit të Selisë Shejt për dialogun ndërfetar, reflektuan mbi sfidat me të cilat përballen shoqëritë bashkohore dhe riafirmuan rëndësinë e dialogut dhe të bashkëpunimit si instrumente për të promovuar mirëkuptimin, solidaritetin dhe shpresën. Në këtë kontekst, ata njohën rolin themelor të vazhdrisë në ndërtimin e komuniteteve kohezive dhe paqësore.
2: Këshilli pan-Ukrainas i kishave dhe organizatave fetare zhvilloi një vizitë në Bruksel për të shprehur mbështetjen e tij ndaj procesit të antarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Gjatë takimeve me përfaqësues të institucioneve evropiane, delegacioni theksoi rëndësinë e integrimit evropian të Ukrainës, duke konsideruar atë një hap të rëndësishëm për forcimin e demokracisë, paqes, sigurisë dhe vlerave të përbashkëta evropiane. Përfaqësuesit fetar nënvizuan gjithashtu rolin e komuniteteve fetare në mbështetjen e popullit Ukrainas, veçanërisht në kohën e luftës dhe të sfidave humanitare. Vizita synoi të forcojë dialogun ndërmjet kishave ukrainase dhe institucioneve të Bashkimit Evropian, duke riafirmuar angazhimin e përbashkët për lirinë, dinjitetin njerëzor dhe solidaritetin ndërmjet popujve të Evropës.
1: Në një botë tronditur nga luftrat, terrorizmi, trafikimi i qenieve njerëzore dhe agresionet e përhapura, është jetike që fëmijët, viktimat e trafikimit, të njohin një kulturë të jetës, të dialogut dhe të respektit të ndërsjellët. Ky qendrimi Selisë Shejt, shprehur përmes kryepeshëve tim Zot Balestrero, veshguesi i përheshëm i Vatikanit pranë OKB-s në Gjenevë, gjatë fjalës së tij mbajtur në sesionin e 62 të rregullt të Këshillit për të drejtat e njeriut. Gjatë dialogut me raportuesen speciale për trafikimin e personave, im Zot Balestrero vuri theksin të rëndësia e parandalimit, mbrojtjes, çlirimit dhe rehabilitimit të miturve, sidomos në kontekstin e migrimit dhe shpërnguljes së dhunshme. Përfaqësuesi i Vatikanit pranë OKB-s në Gjenevë nënvizoi se krijimi i rrugëve të sigurta dhe të rregullta të migrimit ndihmon dukshëm në dekurajimin e aktiviteteve të trafikantëve. Në këtë drejtim, ai e cilësoi si parsor rolin e familjes, veçanërisht përmes bashkimit familjar dhe mbrojtjes të miturve të pashoqëruar. Duke cituar encikliken Magnifica Humanitas të Papa Leonit, kryepeshvi Balestrero kujtoi se trafikimi është një formë bashkohore e sklavërisë dhe një shkelje e rëndë e dinjitetit të njerëzit. Përfaqësuesi I Përhershëm I Vatikanit pranë OKB-s në Gjenevë shtoi se çdo I mitur I trafikuar është para se gjithash një viktim që meriton dëmshuri, ndihmë, jo ndëshkim. Madje edhe nëse është detyruar të kryej veprime kriminale nën shfrytëzim. Krimi është I trafikantëve, jo I fëmisë, pohoi im Zot Balestrero. Prandaj një fëmijë viktimë e trafikimit meriton mbrojtje dhe mundësinë për t'u rehabilituar në vend që të dënohet për akte që rrjedhin si pasojë e shfrytëzimit. Një tjetër pikë delikate e fjalimit e vëzhgusit të përhershëm të Vatikanit pranë OKB-s në Gjenevë ishte ndikimi I sistemeve digjitale të cilat porrisin vulnerabilitetin e të miturve në lëvizje. Im Zot Balestrero e quajti rritjen e sklavërisë kibernetike si jashtëzakonisht shqetësuese. Përmes kësaj metode, rrjetet kriminale përdorin platformat online dhe kanalet anonime për të joshur e kontrolluar viktimat e tyre, që shpesh janë fëmijë, duke I përfshirë në skema mashtruese në internet apo në trafik droge, siç ka denoncuar edhe Papa Leoni XIV në mesazhin e tij me rastin e ditës botërore kundër trafikimit të personave me tetë shkurtin e kaluar.
3: Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
2: Në ungjillin e kësaj së diele të 13 gjatë vitit kishtar, marrë nga kreu I 10 I Shën Mateut, nuk vendosim dot se cila frazë na acaron më shumë, fakti se duhet braktisim krejtësisht lidhjet familjare apo shkalla e dashurisë që na kërkon Zoti. Fjalët e Jezusit na provokojnë deri në nerva. Papritmas, Zoti duket në një dritë tjetër në sytë e shpirtit tonë. Ne dim se ai është I kuptueshëm, I ndjeshëm dhe I ëmbël, e sidomos shpresojmë të na I lehtësoj bartë jetës. Por Jezu Krishti na kundërshton kur duam t'i përzihemi interesat tona personale me marrëdhëniet e miqësisë me ta. Kur I përdorim dhuratat e tij për të ndërtuar një botë vogël dhe egoiste, kështu bëhemi viktimat një iluzioni, pasi shpëtimi dhe begatia e jetës gjenden vetëm tek ai. Prandaj, Jezusi ngre zërin kundër egoizmit ngjyrosur me fe dhe dëshiron të na mbrojë nga mashtrimet e gabimet. Po, le të ndjekim pjesën ungjillore të kësaj së diele të 13 vitit kishtar nga Shën Mateu Ungjilltar.
1: Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet, kush e do atin e të emën më shumë se mua, nuk është I denjë për mua. Kush e do djalin apo vajzen më shumë se mua, nuk është I denjë për mua. Kush nuk e merr kryqin e vet e nuk vjen pas meje, nuk është I denjë për mua. Kush do ta ruaj jetën e vet, do ta humb, e kush do ta bjerë jetën e vet për shkak tim, do ta rifitoj. Kush ju pranon ju, më pranon mua, e kush më pranon mua, pranon atë që më dërgoi mua. Kush pranon profetin pse është profet, do të marr shpërblimin që takon profetit. Kush pranon të drejtin pse është I drejtë, do të marr shpërblimin që takon të drejtit. Kush ja jep ndonjërit prej këtyre të vegjëlve, madje edhe I got ujit e fresk, sepse është nxënësi im, për të vërtet po ju them, nuk do t'i humb shpërblimi. E tani të nderuar dëgjues, të meditojmë së bashku me ungjillin e kësaj së diele. O Jezus, akoma s'kam hequr dorë nga arsyetimet që përdorin kriteret njerëzore, pikrisht për këtë, ndoshta duket I çuditshëm ky propozimi yt, o Jezus, propozimi që ti më bën, duke më kërkuar ta humbas këtë jetë pas teje, ti më siguron se është vetë një mënyrë për ta shpëtuar. Më kërkon o Jezus të lë pas gjithçka, ti prish urat, që lë pas shpine, ta shkëpus çdo lidhje familjare, miqësore, që më siguron një farmbështetjeje, sepse ti, Jezus, më premton një jetë të plotë, të amshuar, por vetëm nëse jam gati të rrezikoj. Po ta them më njëherë e sinqerisht, o Jezus, unë do doja të mbaj fort, shtrënguar këtë jetë, këtë jetë toksore, ta mbroj nga çdo rrezik, ti garantoj çdo mbrojtje, ta mbaj larg nga çdo dështim. E në fund të fundit, do të bëja si të gjithë. Kështu, në fund të fundit, do të cilësha në mënyrën që më duket më e mençur. Po, për të gjithë, por jo për ty, o Jezus. E këtu, ti që je kaq i arsyshëm, i bie shkurt, le të bëhet që të bëhet. Kush nuk e merë kryqin e vetë e nuk vjen pas meje, në thua, nuk është i denjë për mua. E po, o Jezus, edhe unë do të marë atë kryqë, do të vë vete në rëzikë, nëse s'ka mundësi tjetër. Alternativa që ti na je, po Jezus, vë balë për balë, dashurin deri në fund, dhe dorëzimin e fshehjen nga përgjithësit. Por unë të dua shumë vërtet, prandaj besoj ty, o Jezus, ty që na ke paraprirë të gjithëve në këtë rrugë, duke bartur kryqin për dashuri.
3: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
2: Sot e diel 28 qershor, Kisha Katolike kremton të dielën e 13 gjatë vitit kishtar, ciklit par A. E po sot, kalendari kishtar përkujton shën Ireneon i peshkëv të Lionit e martir, njeri i thes e bari besnik i grigjës që i qe besuar. Të hënën me 29 qershor, bie festa e Shën Pjetër dhe Shën Palit Apostuj, kremtuar së bashku që në kote parat krishterimit. Këtyre dy krye apostujve duhet të jemi mirë njohës, sepse me gjakun e tyre bëm të lulzoj kisha në shekuj. Kujtojmë se dy shejtorët apostuj janë pajtorë qëllor qytetit Romës, dhe se trupi Shën Pjetrit pushon paqen në Bazilikën e Vatikanit, ndërsa i Shën Palit në Bazilikën Nuvën Ostiense, po në Romë. Shejtorët apostuj Pjetri e Pali kremtohen në shumë vise shqiptare. Kujtojmë së parit se katedralja Tiranës i kushtohet Shën Palit dhe kremtohet shumë nga besimtarët e krye qytetit të Shqipërisë, por kremtohet edhe në Bajz, ku ngrihet kisha e gjithë mallësisë madhe, pastaj në Hajmel, në Shën Pjetër e Ndardh. Dhe në një mënyrë të veçantë, kjo fest kremtohet edhe në Gjakovë të Kosovës, ku Shën Pjetri e Shën Pali janë pajtorë qëllor të bashkisë katolike të këtij qyteti. Të martën me 30 qershor, kalendari kishtar përkujton martirët e parë të kishës romake. Të mërkurën me një korrik, kalendari kishtar përkujton shejtorët Juli Aroni, martirë të Britanisë, dhe Shën Aronin, vllajin e Mojsiut, kryeprift i Bezlidhjes Vjetër. Të njëjtën me dy korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Bernardin e shejtorët martir, procesi Martiniani e Utiki, dishepuj i Jezu Krishtit. Të premten me tre korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Tomen apostull, të cilit i udhurua falas feja nga Jezu Krishti gjallë. Të shtunën me katër korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Elizabetën apo Izabelën e Portugalisë. Të dielën e ardhshme me 5 korrik, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e 14 gjatë vitit kishtar, e po me 5 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Anton Maria Zakarin, themeluës i etërve Barnabit dhe i motrave angjëllore të Shën Palit.
1: Të ecim së bashku me Papën. Ta ndihmojmë Papën misionin e tij të paqes, të shpresës, të dashurisë krishterë. Mbështetini Atin e Shejt.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.